nagenda mu studio naatekamu akasente kengo muntu mulala waino kateekamu oba oli awo so nga naye asuubira okujjayo nga naye asuubira okufunamu so kati bwaba tafunyeemu ingo yagala muyimisa ndongo ya bwereere mba temujja kukwatagana kyokka ti n'omutegesi naye ataddemu kati naye waba nga ataddemu ate n'atajjaamu nakyo kirala nakyo kinene okitegeera